0: Radnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Sve

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Pozdrav, danas bi mi godila jedna porcija ćevapa da dajem sa svojom mamom i nenom.
2: Evo kako zvuči jutro kada Sarajko Bulevar časti. Ovog jutra poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber na broj 062-222-442. Budite brzi, možda upravo vi danas doručkujete u zaštinicu Sarajka Bulevar.
3: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

11:43, slušate Radio Kameleon. Nadam se da ste u onoj grupi optimista koji kažu ljeto još uvijek traje. Znamo da smo uveli koje već je 14. august, neko će reći pola mjeseca augusta je iza nas, ali ponavljam, podlačim jednim debelim markerom, ljeto još traje. A u Old Storyu u Tornju ovaj vikend definitivno imate razloga ne samo za izlazak, nego da upravo uživate u tom ljetu. Večeras u petak 14. augusta od 19 sati vraća se noć koju već volite. Pasta night u Tornju. Sad zamislite ovako, topla ljetna noć, svjetla bašte, čaša vina na stolu, tanjir dobre tjestenine i ekipa s kojom uvijek ostanete malo duže nego što ste planirali. Bez žurbe, bez posebnog razloga, jednostavno samo petak, dobra atmosfera i onaj pravi ljetni osjećaj. Da vam dam malo više informacija, ponuda pasta nighta je 20 km po osobi, a ako još uvijek nemate plan za večeras, možda je upravo ovo pravi trenutak da ga napravite. Pomoći ću vam i sa brojem za rezervacije 061-174-178, a kad se petak završi, e pa subota je rezervisana za nešto, kažu, potpuno drugačije. Gin Cocktail Night u Old Story u Tornju, 4 različita okusa, dobra muzika, ljetna atmosfera i kokteli koji će dodatno rashladiti subotnju večer. Svaki koktel je samo 7 konvertibilnih maraka, a druženje počinje u 19:30. Dakle, vi okupite ekipu, a ekipa u Tornju hladi džin i vidimo se na upravo ovoj lokaciji. Međutim, možda ste ipak od onih koji u ovom trenutku su toliko gladni da uopšte ne mogu razmišljati o bilo čemu drugom dok ne jedu, a ne da im se izlaziti vani po ovim vrućinama. E pa dobra hrana ne mora čekati.

0: da izađete iz kuće. Old Story možete pronaći i putem Korpa aplikacije, dakle pice, burgeri, pite, doručak, gotova jela, još mnogo toga što možete naručiti sasvim jednostavno, bez poziva, bez čekanja u redu. Otvorite Korpa aplikaciju, pronađete Old Story, izaberete ono što vam se danas jede i naručite na svoju adresu. Kod kuće ste, na poslu, stiže društvo, jednostavno vam se ne kuha, šta god da je u pitanju, Korpa i Old Story rešavaju to pitanje šta ćemo danas jesti. Tako se može nastaviti kroz čitav vikend. Ako ste više u energiji da ostanete kod kuće, upalite klimu, gledate filmove i serije i uživate uz najbolju hranu. Vrednost naručivanja na Korpi, odnosno kroz Korpa aplikaciju, je tome što korisnik sve može uraditi brzo, pogledati ponudu, izabrati jelo, naručiti, čekati dostavu, a Old Story kao i uvijek ostaje zadužen za ono najvažnije, okus, kvalitet i obrok koji želite ponoviti. U vremenu kada zaista svi tražimo praktična rješenja, ali ne želimo odustati od dobre hrane, ova kombinacija lokalnog ugostiteljskog brenda i jednostavne aplikacije za naručivanje prosto ima smisla da olakša svakodnevni život. E sad znate sve opcije, dakle, opcija broj 1 je svakako aplikacija Korpa i da poručite iz Old Storya hranu, a za one koji ipak vole ljeto provesti vani uz dobru atmosferu, dakle večeras, večer je za pastu, subota za džin, a Old Story u Tornju je spreman za vas, tako da vidimo se tamo ovog vikenda.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac auto

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštedu.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Nas muzika zvuči bolje.

Napiši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer.